bố bố nằm ngon đi con nô bố bố chăm ăn đi con nô na cái yếu số thủy đi lại xuống này ta mất tắc sự này bố có đi xem nhà đây con nhà đây ô kỳ đi bán nhà chúng nô bắt đầu mai cái này đã vui bắt kia nô bắt đầu lấy mai cái này chăn nô bắt đầu mai cái này ra vui bắt kia nô nhà cái sạc cái này cũng thua rồi khổ lụi osa sung nai lu ga no kudi tong la kude mai ni biti go pai che che osa nai lu na ne akale khari wo khale khari ya bono da zani os ga bus ka nai to na ko ko lo nai to nai de i ki di mai ya jung no da za mo ko yo yo sa ni mo da ka ga ma mi da ri wo Raja bó tharo mi si mo tu na ka ngak tok tok khum tharo tong ho yaki ni biti biti tong ho sheri ti ba yungo iti tong ho si biti ba yungo ho jora tong si ni jora rong hum chi jora no naru ma no Raja bó kayo yo sa ni mo tai Raja ni yo sa ta mo khanya ni juli rang sa bai la yo no ho sa si ni go thangka liang hati ya cha ka mang se Nadi niyo sa bus kang naito na ko guri uy naito Uyat le yana di himani samoy chango dulu himani samoy kado tu sawi himani samoy tabo yodo la rogu